se ga bal, ker je s odrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Zvico sem ga branko in ne svinska pištola, kot mu je zradi mame,